kiosku od deske me, tam gde palme u hram čez stal, ja katav se avto sin haleska me i rybalkam Шевченка. А че так?